hafi kosira gbe suba suba egbea nya za ikpe ade he na ngongulo pe gele koreto tope agbanle gbanto etanyi koreto tope agbanle gbanto tanyi kele tro ope vosasa onti la nyenye bena sijeje li namikata sijeje la doa amede eji kele lola tua amen ne ameade susu bena ye jesi nane la eke ma me jesi alesi o jebe wa jesi la hade o kene ameade lon ma wula eke ma ma wu jesi e ama azon mienye le trompe vosa santi la nou bena tron de keme eli eke si ame o eye bena ma wu bu bu ade keme eli o negbe de kahon kweli ke nenye nusi o wo yona be ma wo li han e danye le jipo alo anyigba ji o abe alesi ma wo gede o ple apeto gede o li enela kakela ma wo de ka sinye fofo ame sinye nu o kata sinu kata to eye mia o mie li nela ple apeto de ka sinye yesu kristo ame si menu o kata tova eye mia o mie edoto e ama la li nela mi ke menye ame o kata me si jeje si ale oke ame adoli si ope tamesusu o gale tron nti vasede egbe egbe si ya eye woduna abo tron ope vosasa ene eye esi ope e jitinya gbojo nti la eye ata wopo odi ke nududu ma o bubule ma ope nkume o e la bena nenye be miedua enula mie ezuan ganwo eye nenye be mie duanu ola mie zuan suawo ke mie ponye bena mie ape enusena aga azunu keklina ame gbojo gbojo o ke nenye ame adepo wo ame si jeje lela ne bobono tron o me ne bobo tron ho me la le nudum la menye de Dema ne de jipona ame bojola pe e jitinya bene wa adutron pe vosasa omaha eye novisi bojo ame si ta kriso kudola atron le wo si jeje la nti kene mye wo nuvonde nyano o vio nti la ale eye mye de abi wope jitinya si bojo nti la eke ma mye wo nuvonde kriso nti eata nenu dudu dia vienu la eke ma nyema ele enladuke bede bede akpo obene nyema aga adia novinye nu o ta sire kalia de nyeme enye apostolo oa de nyeme nye dokui esime oa de nyeme ekpo Christ Yesu Kristo nya apetola oa menye nyawe nye enye do ole apetola me oa ne nyeme enye apostolo na amebubu oala menye nami aela benami awe nye nye apostolo nye nye pe nutre nula le apetola men de kuita veblinde amesio droit von nou la nti enye esi alo de mie kponu sembe nia agadu nou eye nia anonu oa alo de mie kponu sembe na nia akplo nia novinyo nou si anye nia sron la anonu be yim abe alesi apostolo bubua o kple apeto novia o kple ke fahan wo nene oa alo de nia kple baraba re kwe mie kponu sembe na nia aga wodo oa ameka e gonye wa abba wo novi pe do eye wo rien e fena e do kia fena e do kwi alo ameka e gonye dea wengble eye me edwa epe kutetien oa alo ameka e nia la ha eye me no la hala pe noti oa alo ame pe susu nye mele nyasi awo glomdo alo menye se la ha e glom nenema oa ela bena wonglon de mose pe se gbanle ame bena me gbanle mose pe se gbanle ame bena me gabla enuna nutu si le moli tugumla o a ni nyetupe nue le mau nu vema alo menye mianu ti pete wo gbonodo oa miata wo ngulodo bena amesi ngulanu la na angulele mopopome eye amesi
tugu amoli la na atugwile mopopo mebena wa abo apo gomele eme nemie epa gbogbon menu nami eye mie ha mi apenu tinanu la nugan wonye a ne amebubu o po nuse si ape egomede mi aji de mi awe mi epowu wa o maham gake mi wa nuse si anuti do hafi mi etwa wo kata po bohun bena mi aga ke mona kristo pe nyanyila o de mi nye bena amesi o wa eko pepe do la koko pe pe enu wo duna eye amesi o osubona le vosa me kulun la vosa me pepe enu me o kwa wo pe nous fontuna oa nene make apetola dona amesio blanyanyi fiana la bena wa akpo agbemenu to nyanyi la eme kenyela nyema ewo nu sia ope deke nuti do po o eye nyema enwo nu sia ope bena wa awu wa bena wa wo nenema nam o ela bena ne ekula anyo namu wu esi ame adena adigbo nye kafu ela bena ne megblo nyanyila hala nyemenye apeto akpere miati nyanyi epe nyadi ola.

Wakafu aƒetɔ. Meda akpe na mawo be nu metsi kɔ na mi o. Hena mianɔ se papa xoxo ƒe gbeɖiɖi o. Kple mawo ƒe gbɔgbɔ si ne le hamia ɖe asi tso hamia ƒe gɔmedzedze me kava se ɖe egbe nkekea dzi gbɔgbɔ ma ke la kple eƒe ŋusẽ kple eƒe nyaɖeɖefia kple eƒe atsekpakpa kple nyateƒe la ale mia dometɔ ɖe sia ɖe ɖe asi ale nye hamia ƒe ɔsɔfo ɖe asi ale mio kpata ɖe asi va se ɖe nutsikɔkɔe ƒe nukeke ma dzi le Yesu ƒe nukɔme. Mebe etsi geɖewo woto míaƒe anawo te va yi tso geme hamia dze gɔme va se ɖe egbe nkekea dzi gake mawo ena mi nusẽ ena mi ami sisi na míaƒe subɔlawo. Ame ne kplɔ mi le gbedoɖame egba ɖo nu ƒe dzi na mi be enye ami sisi hena dɔwɔwɔ togbɔ be etsiwo woate ma nɔ to míaƒe anawo te ava nɔ yim hã la míazɔ le tsi ma dzi ava yi mi le agbe eye aƒetɔ ƒe ŋusẽ la ayi edzi ale mia dometɔ ɖe sia ɖe ɖi asi le Yesu ƒe nukɔme. Menya be etsɔ yi ne va yia si ne nye eƒe dzinu adea ƒe nkeke adea gbea le eƒe akpe eve bla eve vɔ adea wogblɔ na mi bena miava gave miabe ha dɔwɔlawo va ta kpe gave gake menɔtewo ale bena mi matsɔ nuɖua nya ɖe ada ɖi woagblɔ be eyi ke ne baba esi ke baba xɔ ƒe blanyi vɔ atoa nu ya ye wowɔ ne ya fifia miadzɔ anɔ dzigbeza ɖuɖu ava dze gɔme le mia dome ava trɔ azu nuwɔna alo bava tsɔ asa kpe ɖe biblia ƒe nufiame ŋuti o. Mebe mi ma gble kpɔ ɖe nu aɖe kpekpe ɖi yi ke di ame bubu woava nɔ tsu ma nɔ eye miava tsɔ hamia la ada asi ne gbegblẽ na dzigbeza ɖuɖu ƒe asrafowo si ke va tso ta ne Yohanes mati eta name la gbe ma gbe o. Nu ma te na me ɖu afɔ nu ɖu ani ma dzi vɔ me da akpe ne hame bliboa katã le xixia me bena wodo gbe ɖa le tanye bena mawo na yi ɖe yiƒe nuteƒe wɔwɔ dzi eye mawo na lem ɖe asi eye nye metsɔ miaƒe gbedoɖa yo mi do ɖa tanyea kple miaƒe lele ɖe nu nye la nye metsɔe abena nu maɖi nu ene o. Mekpɔ dzidzɔ kple mi nu nui yiwo kpata keke mi le wɔwɔm la le Yesu ƒe nukɔme. Nu bubu aɖe yi ke eya la ele be mi ɖo la ɖo gbɔgbɔme ƒe egakpo hafi miata xɔ nyemedza agblɔ ne mi lo. Ne menye ne mɔa nyemedza agblɔe ne mi lo magblɔa nɔvi nyewo ɖo hi mi de dzesi be mi me wɔ alo ɖe gbeƒã dzi si ke yi ke na va me le benuia megblɔ be mi ne ɖo kpekpeme ƒe gakpo lo magblɔe ne mia dzi si ke si na va me le dzinua ƒe ŋkeke bla vevɔ ene va se ɖe dzinu ya be ŋkeke bla vevɔ nia dzi ela va me le makɔɖi madzo ayi ɖe gboko eye mayi ɖe otokpo miɔtɔ mikpɔe to mawo ƒe ame nuveve me la eye le lãmesẽ me
me le kan pe le nu se me na nu tete ma fudua me le kako me chitre ma ta fudu ma chikpo mia pe gbedo da kple ma pe nu tepe wowo e le nye lem bi asi e ya ta nye la me sute gbe si agbe gake e cho zamia na de jo be du kwa la azandu be ko onye du kwa lo do kwesia o le du e po bla ton pe di gbezan e ye du kwa pe nu se to o dwanga do dan be tu jina pe nke ke bla vov va se de bla vov enia dia govno anto e lo wo dodo be ya wo popopo gande le esiata be yo adu azan na e po bla ton e ye ken state major cho di ma pa ke bla vov va se de bla vov ni le ata miao mia po gamia e va gande wo pe ye yi la me po bla vov di na pa ke bla vov va se de bla vov ni a ji fifia te pe ke tu tu tu no governor di azan eyenye amegbanto le state ya eyenye tepe ke mio kami chambre na mia wo mia pa e crusade ya no le yata choza me kwa nga do avana be mate mano bobo ne mia onu kamia o fifia de mia joa ide tepe bobo le joa ke mia ao e ma je kwa bena de mi le doa de ka kple mia no ne o le ta popo wo wo mo na kple state ya be kplo la eye le la po be du kwa pa mo ta popo kata ami o agbada gban o ba kple amo kako kple amo sho kata le bena wa ano governor be ta popo ya mo lesi ata miawia mi lebena mia pute mia fagba ajoda le yema ime numa tena be mima degbe fane jisike be takpe kia o gake jisike ya kpoto la zonle jinu santoe eye matroa degbe fana mi nu shianu shikena ajo dua elabe epe jinu ama adia menye mozozun apenu o agbejiji na mi lo subo kelili to e lo eye zon de nu santo e benami agande du si adume le yesu tri akola penu komen mi apo gapo ade potolia mbe mi atakoku enama nya ha matakoku ya apeto le plemisia eye mi me jawa ajre eye mi me jaide adika dodo me kple duko ade pepe alo kple state ade pepe la fia ade pepe o afesi afie ke na apeto bubun tro anemia bon tro mo wa wa no bubun nemi da le yesu pen coming a dogadoli be mi awo o lolo o keke eye wo sogbon la gbon sosom wo esio ike mi wo vai la mi ami no tenu te po owo te mi to susu dade duaji eye edogan sine line ma o fie do pepe nyanua aye ti le ipenu se gande men mi tro gbogbo mi ana ma pore mi na ha mi apagwa nu pe amen fifia e gbebe subo subo la eni ya ira be subo subo ne ha ma de si ade na be vitom mi a di pa life ha mi a be na mi nye biblia khoseto mi nye biblia pe nu fia la pe ha ma le te pe gede wa e ta si ke mi dia le nkudo e gba wa cho ayemo wa chipo wa tota avai
eye uma kasi enu odua elabena Davidea ukpo Davide le tepe ya ikeme lebena miakwe le nonome mama o elabena eye nye taade kpukpu yade ikene pastor gedo wajibena yowa wulade ete gake akpena mao miawe nye biblia penu sron hame vi o miblo amenam manye de komi nye biblia hame vi o miawe nye deto manchane bene bena agbe deto biblia hamia le esiata mima ngiada bafonu chi eye mima sinada eye mima chona biblia fe akpade ke fuangben o eye nyate pesikene ma unto le dedem le mia fiama mia diato vovoma nomtwe eye eta wawla alo de ditia menu alo vovon ma nome eye mima kwa menu kume chan o eye mima avivinu me le amyadeke pagbeta o le siata mi le kule de tayanu eye apetonu to elang lui pe nyala de wunto wojime le yesu penu kome mia dogbedan fofo mi da peno le ya rapen keke ya ta a pena o de wo nya sia sine chole miana ela be wo nri di le mia penu sostronta wo nri di hena ne mia pe kristo tonye nye pa gbenono ta wo nri di ale be na mia te ma kwa menu vava gede nu se gede nu tete gede pla mi shishi gede be na mia te ma je wo nya yom mia je wo lolonu yom le mia pe agbemem keke wo kata me le yesu penu kom akpena wa petobe le duenu chin le yesu triako kakola penu koma mi dogbe dalen ma o yiramie mina mia nuanyi le ma upe ya yirame mia va samuel le gbanto tabla vevodeke ne mia kweda cho kpokwe gbanto samuel le gbanto tabla vevodeke kpokwe gbanto eye wo je mokheyi eye David eye Jonathan va adwam pupe viazon eye David va nunola Ahimeles bom le nombre tete Ahimeles de abla va pe David eye wo glone bena nu kanu ti wo de kanava eye amia de kemo pe de nu o pupe am tonlea David duenu na nunola Ahimeles bena fia degbe asinam eye wo glonam bena magana amia deke nase afime ha lenya sigbe me dowodo plegbe si mede asina wolanu o eye magble de kapuya o de tepia de nu shie David blo na Ahimelex la menye Elizae o na nye be de Ahimelex ya la po be si jeje penu nana penyalesi nu nya penyalesi eye ne nye be de jesi dede bobon ble mia anye na Ahimelex la blo be nyate pe tum ne le David me nyate pe o Ahimelex la menye Petro ye o ne nye be de Ahimelex nye Petro eye si jeje penyalesi eye si jeje pe gbogbon lesi eye nu nyanya eye gbogbon dodo popo nana lesi la po bena David ma bli bobwe nene ma afle de ma o ala bie be cho David nyate pe tone lia nu katene le nye blem do manye amegbetwe le la bacho kana o ke le la bacho kana gbogbon kokwela
Ahimelex la menye Yesu Kristo ye o. Nende Ahimelex la be Yesu Kristo ne le. La don china be Yesu ne be nou katemi le te yen po. Mi cho e gala pe de fiam. E ye wo cho gane be biyo be na amaka pe non nome tatak le pe jeshe le jim. Anye ne wak ble ne be na ka kaizaro toe. E kema la don china o ple nou nyan. Elle a benu nya pemnanama le si jaja penya memegbe Ahimelex la de elle nu manya manyama Ahimelex la la pobe gbogbon mo pe si jaja menosho le chata ena benu gawo bu le nombre be duam ena be amegede wo fu le enu no la gawo dom le chata la maunya ve vi chami plerolo maunya peta nyenye nu gawo bubu to nu manya manya ple gbogbon mo si jaja manu amashim maunya la mi twede akpa meton chocho magban tola nu no la si cho edukwina gake gbogbon mo si jaja mo le eco chocho mo evelia drin drin si ma va mo ola yo mo chichi majujo majujoe eye chocho mo eton lia ye nye ma o pa mo ta popo ple dede popo si gbo jojo mo la chocho magban to eye nye nu no la si cho edukwina gake gbogbon mo si jaja mo le eco chocho magban to la mi me da pa mo ton mama gban to la mi po ame flola alakpato pe ayemenu wowo mama evelia eyenye nuku gbangban pe afoku gan gbogbon mo si jeje mano emi eye mama etonlia eyenye mau ma vola o pe nu gbegble si tepe meko o miapo gbanto mama gbanto la mama gbanto enye ame flola alakpato pe ayemenu wowo donu gola mi khle samuel gbanto tabla vovo de ken eye mi po popo ame ve kple popo ame tonlia mi na mi po popo ame niazon popo ame ni le fifi ame eye david ke popo ya machine ke lia eye David blona Ahimelex bena aplo alo ya de ke mele asi o le afisia oa nye me cho nye yi alo apawonu de ke de asi o nu katena nye me cho dua ela bena fia pe nyala le pla pla pla jing le kwe eye nye beble oh, enya yema pe bleble. Gakia bleble pa fodede. E dogocho. Nu twade si nu mi de bubu lelo. Enye nu twade si ke mi bu. Mi to bubu gande ne. Gakia e wo bleble pe nu le yeyi siyam la. Dawi de la. La kpobe nya menu sento. Ame si ke ne wugo liya te mala. E va trozo ame ble la. Eye. Eyi wel ayeme eye ma se gomolo David ma butame cho amata popo sikena vane Ahimelex on Ahimelex ya ekpo amade la fima nibe le troi magbe pukwi de kaviele de pukwi amani amian la pobena pukwi amani Samuel gban to tabla vovo de kem pukwi amani amiade le fima lo ke sol pe dola o dometo de ka le afima be magbe David e ponu tuya la afima be sol pa melo eye biblia e yo yi ko ade ne yi ke nu ko ma togbia ma pe be e bo gbede gbede o e la be ni nyade si ma bo le nu bla bla ko ko amu ebe amasi usika de Yehowa nukuma ma le fima le ipo ade mo o ma le fima obo usike di le Yehowa nukuma fifia ma bios aleke amia de sikene le ma upe nukuma lo
ame si ke ne le ƒomedodo me kple ayime les ele habɔbɔ me kple mawo ƒe nunɔlɔ ele nuku lem ɖe gbɔgbɔme nu siwo le edzi yi le mawo ƒe aƒea me la ɖe woasi ke ɖi woable da ɖi woalia da ɖe afi ma eye mexɔ gbɔgbɔme ƒe edɔwɔwɔ ɖeke meva yiƒe agbeme yiƒe agbeme trɔ ame aɖewo li lo wokpɔna nu wobe yewo le mawo ƒe nukume wotsona subɔsubɔ ɖeke subɔsubɔ bobo wole habɔbɔ ɖeke ɖe habɔbɔ me eye wole subɔsubɔ kpata keke me gake atrɔtrɔ me le woƒe agbeme wole afi ma nu yi wosrɔ̃ le afi ma la wozãnɛ manyomanyo ɖe nunɔla gã nu ɖe nunɔlawo nu wole abena doe gene le akpɔ be wosi ke ɖi yehowa nukume wosena mawo nya wose vivi ne subɔsubɔ wokpɔ adzidzɔ le habɔbɔ me womenɔna kplakplakpla dzi be yewoadzo o wosi ka wo ɖe mawo ƒe nukume gakea wole mawo ƒe nukume eye vovototo ɖe

Mina mia ke mia pe nu mia do gbeda cho ro kre da sin apeto apeto e pu na mi lem disia gbedia sia de to gbedia sia do nu san do gbeda be ma una pere mia nu chi ne ma una wo mi mia nye pe nya la ji wo la le po po de nu cho David pe agbenu alesi be no beble pa agbenu ala pa pa agbe le popo de nu cho sol pa gbe me le popo de nu eye mi sronu gedelem disia ke wonu ina do gbeda ko ro ke da sina apeto ma opo nyala vanami nu bubu gan to nu manya manya ple si jeje ma no amashima no vin tupe no vin mia do gbeda be ma una pere mia nu chi be mi ma nya amamanya nu de o mi ma nya mo se ko no manya manya me na ma unya o mi ma no manya manya me na ma unya pe nya te pe la o apeto na pere nu o be na ma bu gbogbom po si jeje o manya mo se ko wa flo o ke wonu do gbeda ponu na apeto

sol ba bu bush ma duma na glia aye ku cha cha ma le ma o e poto le jim la do la beni to ma do la u gbi do la bena am vo von li pa gbe ma u gbi do la bena e je do kwiji be ya wo nu sike ma o ma du ne la o de le le mo ma dia de le la gbe nom le to ma do mi a de le le wona de sibe se ma o ma de na o a de le le jibubu le esme ne wa gbe la ma jople ma o le sime do wa gbe ple ma o do ma do o do gbe da le mdisia be ma o na kpe de nu be na ma che e dris ke ne gble la yo ma ma jujo ma jujo e o Nọ vio nyemọ kpọ mi apọ gbọdọ rọ re ponu ni apọ to e

Ne toma doma doa de lila. Trojme. Nenye be ma oko na de la siola. Le wo nu onata. Megba no blibli ta o. Na be na ma opo lolonu na vame le wo agbeme. Da si do kwenye ma opo lolonu. Da si do kwenye ma opo dodo. Da si do kwenye ma opo taro jinu.

Le Yesu pe nu kome mi do gbeda le. Mia fofo kple mia pe ma o mi da kpe no le mdisya ta. Mi da kpe na o. De ma o nya. Si le te pe si le nami. A pe to mi le gbedum da. Be na kpe de mia nu chi. A le be mi ma no agbe. Si nye breble to le Yesu pe nu kome. Be na kpe de mia nu. Bena de mia anu agbe kena si son ple mia peto Yesu Kristo to ame si ke mo po beble le nume na o pe de mia nu chi be mia dume to areke mi ma no agbe vi o le Yesu pe nu kome amo la fia si o gala agbe le nu vome ala akpa me amo breble me Ola agbenwa be agamane. Mi le bi apeto le mdisya. Totro na va. Agbe totro na va. Agbe oko na va. Le Yesu pe nu kome. Eshe o do gbeda nyante peto ke yola. Apeto cho pe nu vonke o. Le Yesu pe nu kome. Mi do gbeda. Be kwe de mianu chi. Be kwe si agbe. Le mian pa agbe mem. Kwe de mian chi. Be mian donu denu. Be mian dejesi o. E mi anu agbe, se kene jenu le Yesu pe nu kome. Mi bi apeto, be, nu se anu, si nye wota mododo na mi la, le ma o fia dupi a miya. Kwe de mi an chibe mi an le wonya de asi, kwe wonu godu do de asi. E ye mi anu agbe, basa se mi akpon kume kule kume le Yesu pe nu kome. Kwe de mi an chibe na, mi an dume toare ke, mi manyabu sanpe dola o le Yesu pe nu kome. Mi adume toare ke mi ma nye ame si o si jo le Yesu pe nu kome le wonu se kple ame nu veve me la kpe ɖe mia ŋtsi va se ɖe nuwo le Yesu pe nu kome miaƒe fiaɖoƒe amenɔnɔ ƒe taɖodzinu gbãtɔ nye miakpɔ ŋkume kple ŋkume ne miayi ɖe dziƒo mi do gbe ɖa kpe ɖe mia ŋtsi aƒetɔ bena mianɔ nu dzɔ ɖe nyateƒe ya nu le Yesu pe nu kome bena mianɔ agbe be miadze nu Mia nu agbe adze yome. Mia nu agbe anɔ wo lɔlɔnu me le Yesu pe nu kome. Be mi ma nu agbe. Si apodi hamia o. Agbe si ke la dzenu la dzame kple gota na mi le Yesu pe nu kome. Kpe ɖe mia ŋtsi be mia tsɔ mia ɖokui ana wo lɔlɔnu kple wo dodo le Yesu pe nu kome. Nu siwo le ɖo na mi la. Apeto na mia lala jibodi tue. Vase ododo na vame le mia kwa agbeme. Le Yesu pe nu kome. Wonya la. Wonu gbedodo la. Wonya bo nya glodi. Sile nami. Le hameya me la. Mi bia. Na cheku. Le mia kwa agbeme. Le Yesu pe nu kome. Mi dogbe da apeto. Na mia to wabome to. Ama nu veve gangede nuse. Na ne. Le Yesu pe nu kome. Apeto mi le biao leader sinami pota le Yesu pe nu kome mi bi apeto benanu sho le nkone la apeto na ba we awenu le Yesu pe nu kome esibele mi akplom la pere mi anchi be mi aje yom mi adotoe eye mi anno wo lolonu me le Yesu pe nu kome pere mi anchi mi ani ma ovio shiwa ide jipo jipo na kpo jijo de mi anu Be mianye amesho shiwo jrado na mafia dupola le Yesu pe nu kome. Be irekwe de Kristo vala apeto umakpo vudada le mianu o. Akpe no be le duin chinami simi ina wonto ya fome kule mi le Yesu pe nu kome mi dog bedale.